0: É o ponto final desta que é a primeira reedição do Jornal da Manhã desta semana. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, orienta hoje no Hospital Central de Maputo a cerimónia de lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Cirúrgico Nacional de Moçambique. O setor de saúde em Gaza necessita de pouco mais de 2 milhões de meticais para a aquisição do sistema de fria, petrechamento da morgue do Hospital Rural de Chicumana. No café da manhã falamos dos desafios do sistema penitenciário moçambicano e perspectivas do 11º Conselho Coordenador do SERNAP. Convidado foi o porta-voz do Serviço Nacional Penitenciário, Mário Vicente. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jato, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Verantari de 8 minutes past 8, 8 horas 8 minutos.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Invanengani mchinyanjandi bawerenga dininoa chirimampunga. President wa dziko lino Daniel Chapo akazikisa lero mwalo yambira zinchito zakumanga malo opangira operation anziko muno pachipatala chichikulu mwanzendo Maputo. Malowa amene akumangidwa kudzera maugwirizano amaika Mozambique ndi China ali ndicholinga chakulimbikisa zinchito za maoperation apadera kuchepetsa ntchitidwe wa kutumiza udwala wakalandira thandizo la mankhwala kumayiko akunja kuphatikizaponso kuyika pabwino kayendetsedwe ka zinchito za umoyo mdziko muno. Dokument imene tandira kuchokera ku ofisi ya president wa dziko lino ikuti mwambo kuonetsa kupitiriza kwa kudzipereka kwa boma polimbikisa nthambi ya zaumoyo kudzera mkonjezera mphamvu za ntchito za operation kuyika pabwino ntchito zaumoyo zimene zikuperekedwa kwa anthu komanso kuphunzitsa akatswiri ambiri a zaumoyo mdziko muno. Zinchito zokonza msewa pula pa mtunda wa Tika Mbuzi mchigawo cha Sofala za mbiranso pambuyo pa zaka ziwiri kuimitsidwa chifukwa cha kuchedwa kulipira kampani imene akhale kugwira ntchitoyi. Izi zafotokozedwa ndi wapampando nthambi yonazimisewu mdziko muno ku Sofala Ijedi Murayus. Kutengera ndi zoyankhula Murayus zikuonetsa kuti zinchito zimene zikuchitika padekali pano zikuphatikizaponso pakumaliza komanso kukonza msewu ndi kukhazikitsa phula pa mtunda wa 17 kilometers umene udakalibe phula. Uyu akuti kuyambiranso kwa zinchitozi kwatheka pambuyo pakuti boma lapereka ndalama zimene linkachedwetsa kulipira kampani imene ikugwira ntchitoyi. Anthu oposera 400 amene anakhudzidwa ndi ziwawa za tsankho xenophobia ku South Africa adutsa sabadatha mchigawo cha Sofala kubwera kumayiko awo. Ambiri awa ndi nzika za dziko la Malawi amene analembetsedwa pa malo yang'anira anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno achimba mphamva ndi khaya kumene analandira thandizo asanapitirize ulendo awo. Kutengera ndi chiyankhula Francisco Shambao, mneneri wa nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ku Sofala, zikuonetsa kuti akuluakulu a boma anagwira ntchito yoonetsetsa kuti anthuwa ayenda bwino pobwera ku maiko awo. Uyu akuti nthambi ipitiriza kupereka thandizo komanso kuonetsetsa kuti anthu okhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana kumwera kwa Afrika akuyenda motetezeka mogwirizana ndi maboma a maiko oyandikana nawo. Ofisi ya oyimira boma pa milandu mchigawo cha Nampula yati ntchitidwe yozembetsa anthu amene ali ndi khungu la chilubino kupitiriza kuchepa mzaka zakumaperozi. Kutengera ndi chiyankhulo a Christopher Muliheka wa pampando wa gulu loona zakutetezana kulimbana ndi kuzembetsa anthu komanso kuyang'anira za kulowa mdziko muno mchigao cha Nampula. Zikoni sekuti kuchepa kwa milandu ya mtundu kwa chitika chifuwa cha zilangu za mpamvu zimene zakhala zikuperekedwa kwa yonse amene akukhudzidwa ndi upandu umenewu. Mwili yeka wapitilizanso kunena kuti anthu ena amene akuganiza kapena ali ndi mapulani ofuna kulowa munchidwe umenewu asiye msanga ndi kutaya kutali maganizo amene aupandu chifukwa asadza nyengerera ngakhale pang'ono. Nkhani za kumayiko ena, kusankhidwa kwa mtsogoleri wakale wa dziko la Senegal Macky Sall pa udindo wa mlemba mkulu wa bungwe la United Nations kwapeza mavuta asanu ndi limodzi ovomereza asanu ndi awiri osutsa komanso awiri osapereka mbali pa chisankho choyambirira cha mamembala nthambi ya chitetezo. Kuvota kumeneko sikumaliza chisankho chifukwa pasachitikabe ndi mezi ina zingapo zakuvota pamene chisankho chomalizira chisanachitike masiku akudzawo. Mwezi wapitawo Macky Sall anatsimikizira kuti dziko lake likumuthandizira pa udindowu pambuyo pakuti president wa dzikolo Basiru Diomaye Faye wavomereza kusankhidwa kwake. Zinali nkhani chinyanja. Amvera nthawi ndi 12 minutes past 8. Mudzoka bwanji.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakukura mapaso yashe ya kupakirira kubeira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Spaceliners, ndokoni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
1: Imwe wene shuma na wamaronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
3: Ndiye na tenepo abvesere watu muna mstudio ndhawe zate 11 na mhindi makumawiri na ibozi onzoraji 21 minutos. Ni ndhawe ya kuti tibwerese ndime yatu ya ndibzo muda tikumbira ku mashibese kuno abvesere watu. Ndiye na tenepo Luigi Johnny Fani Simoko wakudziwika na Nyakoko kukubairo Matundu alikuti alikutipa ku mashibese kuno tatenda tikuti Makolokoto. Ndiye na tenepo pitilizani kubva Radio Mosambiki a Julião Bento Gento kunyandoa ku lokalidade ya Nsungo minango mwali kuti mashibeseano anayo Radio Mosambiki ali kuitetekera panopa tibwerese ndime yathu imweya ndibzo mudatikumbira pomwe nthawe zikutithawa ku mashibese kuno.

0: wakutandiza timu lomweri. Ndiye kushipande sha nyengo, ziwane kuti lero lino nzinda wa tete una makuma tatu. Tumizinda tuwa zumbu, makuma wili na ipfemba nyamajabu, makuma wili na isere shitima, makuma wili na itatu ulongwe, makuma wili na iwiri furankungu, makuma wili na ibozi, tsangano kumi na itantatu. Ni nyengo yomu ndiyo njavansiku ya lero lino, takupasirani ku zatu, zalero, nami, zaliziro yashi, njenyombe. Ndiye tikanatu tukupasireni kupfuturako, bwirani tuone mfungo wa nkhani zomwe ndizo tikakupasirani izi pa nthawe yomwe ino. Ni zathu zalero na midzaliziro yashe kushokera kuno ku chikasi cha mphepo Radio Mosambiki muno mtiti. Ndiye tishemere mkwatu Feliciano Dioko tibve nkhani ya madyo mumbuto za mapfunziro kumutarara.
1: Apfunzi omwe amposa bzulu bzisere wa mbuto kumi na ibodzi za mapfunziro alikutambira mpsiso golerino ambatiranshe eshkolari mboma la Mutarara nchigau shatete. Paoneka kutimizirika na apfunzi omwe amposa madzana matanthatu na makumashanu kuposa omwe akatambira mpsiso gole lidamala mumbuto za mapfunziro pomwe kaperekedwe ka mpsisozo kuna apfunzi mumbuto za mapfunzirozo kadathandiziwa na bungwe la PMIA. Nkhani yalewedwa na Paulo Mabika mtsogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Mutarara omwe atsimikiza kuti kupereka mpsiso komwe alikushitako kuna apfunzi kuli kubweresa phindu thangwe lakuti wana azinji alikulova lini ninga momwe bzikhachitika kalekale ndiye mkati mwa bzipinda bza mapfunziro wanawo alikulatiza kudziwa thangwe lakuti ambapfunza wakukhuta.
2: Nós entendemos que a presença desse lanche, o aluno naquelas escolas não desiste, não te falta de qualquer maneira, faltar por questões de saúde e com justificações palpáveis. Há um encorajamento da participação da rapariga, dos rapazes e também os próprios pais encarregados, as lideranças têm estado a colaborar taxativamente para a presença das crianças. Significa que esse projeto de lanche escolar está bem-vindo ao nosso distrito e está de parabéns porque está a contribuir positivamente para o setor da educação na manutenção das crianças nas escolas.
1: Ya Kalimafala ya Paulo Mabika mtsogoleri walikulu la mapfunziro mboma la Mutarara nchigau shatete kulewa kuti mpsiso zomwe zimaperekiwa kuna apfunzi mumbuto za mapfunziro zikubweresa phindu kwenekwene thangwe lakuti nsiku zino palibe mwana omwe alikulova ayayi kuthawa mapfunziro pakati pa gole ndiye mkati mwa bzipinda bza mapfunziro ambakwanisa kubvesesa bwino bzomwe bzimbalewedwa na apfunzisi.
0: Yeah, ni basa labwino, basa la mwendiro limpereka mapfunziro ya nkomeko pakona kuti munthu akadya makutu ya mbabvesesa nzeru zimbatetekeresa ndiye bzishipita muntima. Asima Manuel nembe wa boma la nchigau shatete alikuti mashefe malokalidade yachite basa la mwendiro limfendera pafupi na mbumba.
3: Nembe wa boma muno nteto ushinjeza imikiri wa njimizi kukazikisa nkhalidwe wabwino pakati pa mbumba na shakulinga shakutukula nchigau shino. Christina Mafumu alewaya mafala pantsiku nzinga pomwe adakagonekana na tsogoleredzana libodzi khumi na anomwe wa nchimidzi wa nchigawo shino omwe ntsogola na ulendo bwawo mpakana ku Maputo komwe atikatsonkhani na ntsogoleri wa dziko lino pa ntsiku zishanu na pombo zisere za mwezi uno. Christina Mafumu adziwisa kuti njezerano wa dziko lino nchilatizo chikulu pakulewa zakufunikira kwa katongedwe ka dziko lino pakuphatana na tsogoleri wa nchimidzi. Mayiyu azindikira kuti atsogoleri wa nchimidzi ni omwe ambaonedwa pakutoma na boma kumbali ya momwe mbumba ili kukhalira pakulata vuto lomwe lili kunesa mbumba ndi patsogolo pache kulimbana na mavutoyo.
4: Desempenha papel fundamental na mobilização dos cidadãos para o desenvolvimento.
3: Ndimo wanthu wakufunikira pakati pa makhalidwe ya mbumba pa kuchenjeza mkhalidwe wabwino kunja kwa dziwembo dima kukhala mwanthu wakuthandiza kuchitukuku na tere tifunikana kukabva kukapfunzira kuti muzere fundisi mbukuno.
4: O máximo para capitalizar este momento.
3: Yakali mafala ya Krishna Mafumu, kulimbisa tsogoleri wa Nchimidzi, omwe ntsogola ulendo bawo mpaka na kumaputu, kuti akachite mbali kunchezerana wa dziko lino, omwe unchitika pa ntsiku zishanu mpaka na zesere pakutsogozedwa na ntongi wa dziko lino mu mzinda wa Maputo. Pa nthawi imweyo, tsogoleri wa Nchimidzi kufuna nkungu tsindi la kuboma la Makanga mchigawo cha Tete, Jose Shair, pakuimikira tsogoleri anango adalewa bzino.
5: Kiria encorajar que vamos comportar.
3: Nifuna kushinjeza wense kuti tiende tikafunze na bombo kubweresa mafunziroyo kuna chigawo chathu cha Tete.
5: Para trazer até a nossa província.
3: Atsogoleri dzina libodzi 14 omwe wa Nchimidzi omwe antsogola na ulendo bwa kuinda pakana ku Maputo kukachita mbale kunchasana wa dziko lino anienda chiposi chino.
0: Tatenda sima ndiye na nkhani imwe idaikhantotho kumalizira zathu za lero na midzerezero yace mchinyungo chokera kuno kuxika champhepo radio Mosambike muno mtete ni maulu ya ntsiku ya chiposi ntsiku zitatu za mwezi wa xisere agosto mwezi wa xirimo gole la dzulidzuli na 26 ndiye tiri kukutendani kubva radio Mosambike salani bwino.
6: Mwapera chikau chumuja Tete, panhao yachi.
0: Zerisha hizo zisha na mpindi kumina zinai, zaseti wa rashika 14 minutu, radi Mosambiki mabasa ya nchi nyungwe. Die, tive Jackie Music.

0: pramwe kuti maulu haya libagasa yasamasenzeko yakushitakumeya na mwindo nkati mwa sikulino makamaka nchikau chino cha tete mpikisano wapikana na super safuri antasa de Mozambique uhuru wa ntsiku muno mosambola 2026 pakusaya kulenga na wina wanchimitsi tiniamba na wanchimitsi zezwe wa chishano antikinte soronada mpikisano wakushitakumeya na mwendo pamudzi wa nyalikuni kilometro tsowetu mumara shangara udaenda mwatere pantsingo na malai uniyao de kilometro tsowetu dalambira ndipo chisosota na mpira wabodzi gula jiroda de kilometro tsowetu vente makonje dalambira ndipo chiwina pamuye Arsenal de chikomba na mpira wabodzi umwe adaluza pamuye ni Abrizona ya Kasinde umwe adaluza na onze andorinya de kilometro tsowetu pakutsulisa mapira miwiri pamui tibu la kachigamba dadambira ni pulishuina uniyao digital na mipira mitatu ndipo ukula tafa ya kachigamba yomwe itibu kufa koma ida pulumuka idadambira ndipo china Benfica ya kilometro tuwetu na mpira awards leao de nyakukutu idadambira ndipo chiwina onzirimau ya chimulambe na mipira minai na mwiri jaki ya kilometro tuwetu idawina pidi Brazil pili la meki na mipira mitatu ndipo Tottenham ya makonje idaenda kawina pamui Uniao Densusa na mipira minai mpikisano uyu utsogozwa na timu la tafa ya kachigamba yomwe na pontu makumi matatu na ibodzi pambuti ya chiwina pontu makumi matatu tina guru la Nervo ya kachigamba pambuti ya chitatu tina Uniao de Chitondo na pontu mawiri na zinomwe pambuti chinai Girona ya kilometro tsoito ndiye pa mbuto ya kumarisira tina Uniao Densusa yomwe na ponto kumi na ibodzi tikana masenzeko ya nchimidzi mzezi wa chifemba wa bairu ya kusiyanasiyana ya muno muzinda tinamba na mapikisano wa wanang'ono zona verde dadambira ndipo chiwina za Sertemayo na mpira ubodzi umwe adawinapo na mpira ubodzi ni 3 Fevereiro umwe adawina matawala ndipo futibol kuli wanyamabira idatasirana na Union Churiva wachikolodwe agias dadambira ndipo chiwina pamuyi Acordos de Roma na mipira miwiri na libodzi unti junho idadambira pamuyi chiwina Sir Stembo na mpira ubodzi umwe adatasirana pantsiko na malai ni Verona na Union Churiva kanongola magulu mawiriya yalibe kupsolesana kuchipande cha mipikisano ya akuluakulu antisenres zona verde dadambira ndipo chiwina Sir de Mayo na mipira mitatu na miwiri umwe adawina na mipira miwiri ni 3 de Fevereiro yomwe idawina matawala mipira miwiri na libodzi ndiye futi pokuonya mabira idatambira ndipo ichirusa na Union Sportiva kuchikolo na mipira minai na mishano agia chipamui idatambira ndipo chiwina Acordo de Roma mipira miwiri na libodzi umwe adalusa pamui ni unti junho umwe adalusa na Sed Stembro pakusulisiwa mpira ubodzi idatasirana magulu ya Verona na Union Sportiva ya kanongola tikati tuone bundo bwino kuchipana cha mpikisano wa wanang'ono umwe anikutsogolera ni unti junho pontu makumi awiri na ziwiri pambuto ya kutoma pambuto ya chiwiri na pontu makumi awiri na ibodzi tina 3 Fevereiro pambuto ya chitatu zona verde na pontu kumi na zishanu ili pambuto ya chitatu pambuto ya kumalizira matawara ni timu libodzi lomwe ikanati kuwina mpakana panopa kuchipana cha akuluakulu na pontu makumi awiri ili patsogolo timu la Sed Stembro ndipo futi pokunywa mabira ili pambuto ya chiwiri na pontu kumi na zifemba zibodzibodzi za timu la 3 Fevereiro yomwe ili pambuto ya chitatu pambuto kumalizira tina Uniao Sportiva ya chikuruwi yadafamba mtsingo adamalai mipikisano pakati na ntsupa ya safuli anti tasa de Mozambique tikati tuone Asunção Sportiva ya Vilankuru idadambira ndipo ichilusa na Constituição na mpira wabodzi pofozera nyumba ini ya mphepo ya rato Mozambique mfunzisi wa timu la Constituição Horacio alalewa kuti bzithu aida bwino
1: jogos difíceis sabemos que uma equipa bem
0: o cara de pikisano não conhece kunyanya ningamwensi muntu wakale tsikuzino tiri kuona lini nhawe ya kupuma ndipo pakapa kupingizika kuti bwana mutsaone ndipo kuna ife bzithu aida bwino tikudikira kuti tikonzeke pikisano yanangu alikutsaya muntu wakale kuti ni kosha tsol yomwe karabora wakonzeka kuti tsakwanise kuina pano guru la TV
1: temos quarta-feira jogo enfim infelizmente assim
0: mafala ya Horacio mwenye mfuzisi wa timu la Costa so ndiye kuchipande cha guru la ADV ubara tusafala ni Artur Romao wadazindikira kuluza kwa guru lache.
2: Bole isto, ina segunda parte quase que enchemos.
0: Tikalimbana na Kosha Tsoa ndio timu lomwenda. Kunesa kujanya, ni timu lomwenda bachisugu na masenzengu nkatamwea. Ndipo musinyi umutaponya, bzimba shtika chitetani. Sabano, bzintu ninga bzaenderamu, matukumbuke inangu nkani, makamaka mpikisano wa kumaputu. Umuza karabomo, wakunesa kule mwana mutawone, kubandiza sana kutimpikisano mbutubutiyo. Tita uine.
2: Mas eu acho que no dia não estava mesmo a favor.
0: Fala ya a Artur Romão, mfuzizu wa chuiri na timu la Santa Sportiva ya Kufilanguru. Tipo ferroviara kulishinga na rambida ndipo ishisota kutibudani muzawone gula baia tapemba. Nelson Malo, mfuzizu wa chuiri wa timu la ferroviario ya kulishinga. Ani kutibzinu zainda buino.
3: Foi jogo tranquilo, onde conseguimos abordar.
0: Vindo já ainda buino, tkada buira o conseca, kutitimbana na baia tapemba. Tashia jirijensi kutipike suno iti uwine, puna ife bzintu bzaenda buino, ukaranesa pangono mpindi sa kutoma, kuma bzintu la mbwile laba mbuto yache, ningamwe likada wonsera, kuna ife nimfato kutibuna na mutawone.
3: E vamos continuar a trabalhar para preparar os próximos jogos.
0: Mafala ya Nelson Malo, umanifuzisi wa chuiri, wa timu la ferroviari ya kulishinga, umwe darambili antipu chuina bahia tipemba na mipita mishano na ribozi, pikisano mwapa na kutusa safuli, atitasa de Mosambiki. Tikatuone mpikisani ngata mwea, ferroviara kumaputu, inaenda kata zirana na inkomata kushina vani, pamuzi wa inkomati, pa kutusana mpira ubots, tipu makuli ya ferroviara kunapula, na agia spesiasi ya kushinga, ya kata zirana, seo kutusana mpira ubotsio. Unia unchifurtiva kusongo, pansiku ya chishanui, dadambira, ndipo ichiwina, agia spesiasi ya kupira, na mipira miwiri. Makuru ya seneya ya nsalimbana pa mpikisano wa chiri pa mwesi wa mku cha wano. Kwa hivyo mpikisano ukuru wa nsikumunu mwasambola 2026 pa siku ya 3 mwesi wa chukumi na juiri ati desima segunda jornada timu la kosta utsoda ya nsalambira pa mui ferroviara kunakala. Pa mui ya bebe nsalambira asante sportive ya kupemba. Pa siku ya chida ya asante sportive ya kufila mkuru nsalambira pa mui ferroviara tabaira. Ndipo kumaputu, ferroviari maputu, inzalimbana na bahia tipemba. Kumaputu botubotziku mashakene, inzasangana na ferroviario ya kunampula. Ndipo ferroviario ya kulishinga, inzatambira Union Sportiva ya kusongo. Ntuanu kutipikisano ukulu wa ntukumunu, mwasambola 2026, ulikutukule na timu la ferroviari na baira, ya mwena ponto makuma huidi. Mwambuta kumalisira, tina mashakene, na ponto standhatu. Pansika manikuma hapo mwasinja kadigiralini ferroviario ya kuna kare daluza na shingale. Pofuza na nyumba yoni ya mhebu ya rato Mosambiki, Artur Makasari mfuzizi wa timu la shingale. Alikutibu hino kuti mbagani gire tangu timu la joeli lini gwalini. Nechita jirijensi kuti tsukole mapikisani ngatumwei. Yebu hani mza kuti shingale iti igwe kuririno.
4: Não esperem isso. Apesar de há uns que querem, mas xingaram para cair.
0: Inguarini, inzaguarini. Na torito, se torito, como xingaram, jimwei, yomwe, tinas, clujens, aguti, iti, tzio, nimirira, mampiksanoi, pananango, mwe, pananguen, sangafuno, kuti, timuli, ligwe, como lini, guarini, tigusindigira, kuti, tinamavuda, kuti, mudana, muzoni, mampiksano, omwe, ukstiwa, ntawe, ningasino, kuma pisense pisinsa pita, ni futu la pesi, kutokulu kuno pisinsa pita buino.
4: É complicada, mas não vai cair. Com Torito, sem Torito, não vai cair.
0: Mafala ya Torito, a entidade Artur Makasari, mfuzisi wa timu la Shingale, Shingale mudawina panzingo na marai ku nakala timu na ferroviario ya musi tawuli. Basa pisele tukaraburisa kumurukuruba basa zmasenseko chukura kuna kurati Mosambiki. Mwana likartos wabuzi na marito Roberto Trinkuti. Salani bwino.
5: Basa la masenseko iampira. Mwete mbakuza za mziko muno na za maziko ya kunja.

Shikonda moyo ni mbuto ya mwindi ya datenga maro. Ashikunda wa Frente de Libertação de Moçambique Frelimo. Bano babangu akaripa mwepo ze kembu. Wome alto.

dzabva kutsangano kwangonia kuti vanthu vapitiwa na njara anthu amwewa kanyang'aneni mwaone budubuno alitani penu apa kubva kuti ana manungu yakuofoka na thangwe ambadziwa lini kupika chisanganinza kuti adye bzathanzi aisi pamusha setani mushikulunja kuti tiwapfunzise nanti mkati mwanchimidzimo kuti dzentse munabzo kadyodekashi kambakhale aka thangwe bzimbveka lini komwe ndiko kumbalimiwa kwenekwene kumbabvuniwa kwenekwene kuna wanthu omwe ndiwadaofoka kwenekwene manungo ina seitavel zonas de maior produção alimentar zonas com maior taxa de desnutrição crónica zatani pomwe ambabwera kumweko mimo kumbadzakuzana kuti mbaphika nterepai mbadyanterepai lekano mbalewa kuti nananananata ilipano tikhadya kale terepai iwepoepo una magole mangasepo mbwera udzandiuzani cimatisferezarikoza kumushamese agente de educação cívica fika pano kuwauza anthu imwe imwepo mbadyantenepa tenepa wale yupo mmala kulalewa kukunyang'anisa terepai atumweana magole mangasi atumweana magole mangasi atumweya umweana magole makumawina mashano mwanangu ini pano wakuyamba ana mwana kuposta umweyi ana magole makumatatu mwanashu wakuyamba mwanangu wakuyamba ini pano mzulu wangu ana magole makumatatu wentsenewo ndidakuza kuphika na kudya kukhali kumweku lero angabwero dzapfunzitsa ife pano kuti kadyedwe kambakhala tenepa ne nzeru zozo imwepo lekani mwabva lekani nzeru zozo para vuseno mpodi falarisa lekani kulalarerepoyo mdzereni umweyi wa magole makumawiri na mashanu uyuyuyu mdzereni na thangwe onani wanawa omwe munawowa tumimba tugwe bzentse munabzo misale mbatata chiyani ya kuningalalewa nthawe zamala pene munhu mustudio ndingafuna ndilalewe bzinhu bzomwe bzimbalimiwa kutsangana nakangone na mphimpha imwe ndiyo kuna desnutrição crónica ndikafuna kulalewa pano bzinhu bzimbalimiwa nisaya nthawe nindoti bebebebe zakulima tu bzimwe bzacibvuna tsono taxa de desnutrição crónica bzatani pomwe ndiye akafika wanthu wa magole makumawiri na mashanu acibvuza kupfunzisani papa jerekesidas nosekekekeke sopa nosekekekeke bvumani bzomwebzo bvumani mwimo bvumani kuti wana akhale na thanzi nkhalamba zikhale na thanzi azimayi wapathupi akhale na thanzi napo akuluakulu omwe ndi alibani akhalembo na thanzi bvumani lekani kuti vosete nkwanto zanus ewu fiz crescer todos os meus filhos a forma de comer era essa está a ver está a ver né a ver se eu acho que a gente vai por rádio mas sabe que eu não entendi e não vai no Ninkusiani manja uma Jonathan e não tem Armando Kempo com chino com a graça e ando com ele pauri watu tiri kuti chogoda sarani bwino mabasa anchinyungu yambwera mangwana kuyambira panthawi zisere na mphindi mamashana zishanu mpaka panthawi 11 na mphindi mamashana zinayi vesere ambalewa kumuno mu studio ambanditumiza mensaje porque você não fica aí ayai kuno kumbaphatiwa na thawe kuno kumbaphatiwa sana nthawe ndipopo ndili kuti salari mwina vesere wangu ineni mbwera ntsiku ina mulungu koma lekani kuyebwa kuti ine ndidabadwa kuti ndidzashinje makhalidwe yanu kuyaendesa pabwino mwamphatso mwaluso ndipo mwamphamvu a minha finalidade de vida é transformar a vida das pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Esta é a minha finalidade de vida. Salam, meu nome é Vesterwanko.

0: Ande chikwani siku fama kanada chitefi na angasi ya kari Ulikiri nkati mwainu mprovincia ya Zambezia Tuwela chikwani siku fatangwe ya kulimezo makamaka titomi na mamuna mkulushu
1: Zinanga nine Paulito Araujo Nisakala Bairo Segundo Airporto Mazoma atu akalene kufikira alikwenda mbafa kudualika Tikwenda mbati komero na pintu pia azungu Nyimbo zikuimba kwa azungu Ifi tukukomera nazo pia tupile birikutani birikumara tichikupidwala ndinzero basi zokuchimani kazezo tichikunyoza pia tumuno mbati funa pintu pia kunja pizengo pinango binatikomera kusiana pia tupili kuimba chingerezi chingerezi chini fingabi kukiva ngabi kuchiziwa agora pepire tichikutaikana pia pepi tukutaikana pia ine muda bali wene lifikira ndikana nzero ndikula chizengo kidagumanene ndichavalimba ndichause Karutu murumbara muno simaka tae ndidangumana ndanzi wapontu tae mbonyi pizengo pepi valimba na use unango chizengo jina kuchikachemura mkuba pepi ndapigumanaji madidi maji ora eneo pika kiti sa movimento maninga te vila yoseni ino mbionika kuti ina chizengo cha veridaji maji ora eneo pia mara nkabe haikuwa na madualika haikuwa na madualika
0: kwa hivyo pia nsene pina ipinditangu anji makamaka
1: ndu uziwisi Adatibala tinga angatipanga kuti pina wangire mwepio. Si kizengo checho tai. Kizengo checho kumala kwache. Kuna buka ndonga, kuna buka mipe nekweko. Asalonga kuti. Chiripu kizungu china ati makota. Nkabe nzeru setu tai. Haikuti kondesa spetakulo. Haikufuna kutitika sisi li pindu pia kare. Umakweza pasado. Ndimodo salongao. Changu ungampanga reka kwenda spetakulo tai. Ja na iye wafutana nae. Oraino mwana ungankondesa. Leka kwenda kaona novela ungavirwa na governo ukumangiwa mwana uraino ungampanga pa nyumba pano 17 ora 18 ora upeze kulipano ungavirwa na governo ukumangiwa akora ora mwana wankazi alikufikira 19 20 ora alimofamba kweko anafunye gumanikano anafunye chezana ndika zinza chendi mamuna akora mamuna mwana wa mamuna ambo anapezika 20 maora 22 zora alikufamba wene musoloma kinapewake alikuvera na alikuvera na tai Nditangwacha anga gumana weni tepo, nzero zao jari saka kuti tichite banja, banjelo, nkukwatanira natu, nkwende latu. Masenzo akinchino nkabepu, ibozi ya didine panguno peni nkabiritu. Ama shiragari kiritu, senzo inabira akinchino hii, ama ya kushiragari makariru wa antu mizi. Mejumu guvenwene utongi akwate wakare, mpisambo muno, angaza komesari kufa kuti guvenu utongi ache mwakare. Na mpisamu ni munu, anto sene mwana na baliwa, anakokulungama.
0: Apo, ninga kuna kwa nkodi, sichitu kuko taji na one kansiku zinu pakati kulia pale, niwa kote munangwa jesenzo api kwa nisiku duwalika, sichitu kuko taji?
1: Udi dingono, udi diona tembu na fikira ntene nane ulikuenda basi, jambila veka pakala distritu, angondangana, kizengo chao, ndichangana. Meju mkubuka kuna kuenda Maputo, kuva radio Mosambiki tepa mbalonga, wako alikeri kuva mbalonga, nazivali kuti kizengo chechi, ndichangondangana chechi. Agora unu ndudi di maningi, agora oraino ngabe.
0: Ande mamuna mkulu mafalo kumalisa?
1: Mafalo kini so kukusimbani basi na modu na chezefe dia yale roi. Mupitilize basi na mawana wasi tinafunzisa na ine ninavambu pia ukosi kwanu ime munavambu pia ukosi kwanga munavambu pia nziko munu zinanga mumbu nine Paulito Araujo
2: ine nine Mary Armando Santun zoma kumanefi kaka mikuba vini rambu kalene bo amyari aga vini wa kalene mazi akapa nguwe na miacha kava unangwa sa vini wa teba sapa nguwe msene ibe chukuru mpapa nguwe mbaba wana chitunu nkabe kuba mwamakumu panga teba asa kwa teme bache mende bache mnyumba mamache mkutai bache nkabe longa kutisande kusiraga rikimaningi ifi kare tikava tapianga mezi teba sapa nga mama ini teba mnyumba dauna teba dauna vina nguwe bontu tai mwaku wa sapi ziwa kutimanga mwana nga manga fundo wana chitunu nkabe akwa teba kimebache Anafuna udaji kushipitari, anafuna sakisa mito mbamuzi munu, asata banyumba andu basefiri mbapwa. Nyumba mamu na nanka nyumba ningono asapa, tangubo nzuwa ngadoka musabi kwe bebe ibampepo ibili, bebe safunika tai, ana china asapa baba arai. Ifi akula kaya tigaba, mazo matika kumeona meningi, kuba hati nzanda mbunamu na gogo, mazimbu mbumemu na ngomushiri mbukonda, njira ningonomu, usakonda.
0: Kwa indini nji makamaka pina kata kute mazo matu, senzu watu, ikwani sekudu walika.
2: Aigudwalika sinzi, walika kwa jula sandi, kuruwa ni basi likachemere kwa nagabi na kube basi kuruwa ni nakuba wandu na ngumizi ni ngonu mkabi Tangu kareni kaka nkube li kama mafero, panga feresele mundu wakachemerwa, hapisikana zae babebo, mama lido jabebo Dibigabi nefi mkuba, wajujini mkuba ya afara sandi, use basi kuruwa na guvernu basi Kuna pina nguvela, anambu wanunga majujini bakuba biwana biwana biwana biwana nifuna rai Bebe changbacha anachuni fimkabi kubizua rai Ya sanduli kwenye bondu, piliko verai, ya sanduli basi Sora sani makuruna baseni. Kila sabi mjua podi mwana nga vinilwa kunja wangacha na machibese makuruna. karene piti kavinirepe kunja guacha kubaja zomele nangwe karene mkambizu akakadula nguo chichino ube guvero na bikondesa ndi guvina kwa vinuwefe karene chichino ube mkabili govera ana chichino so zomaji ndi makuluna basi makuluna basi pwede mwari anga vinilu wabali makuluna sanza ugu mwari gurangiwa makuluna kupata basi ndi zoma chichino ana chichino zomele ngemu ya kari ana barabontu tayo pa ida wangani magereja, gereja mba wana bida zori andi gereja ni sita nge pini mbiwa bakunja ana mba nakao na bebili nkabi podi nzoma zoma ni achiti mbiwa kwenye zoma achiti mbiwa ninganaba mwana ngono nkabi kwenda so ule mba nenda mkwenda kurupu za basi kuna vera akada mwa ugereja mbwe kareni bagereja wada chepera anta kabi na maninga anta kanda baona maningu mazoma akunja mbwe chichinda sa zoma nja gereja basi kuna zoma na ngondi kutumuta na kumera zoma ili rai so gereja basi kareni ya michitio apiteze tula basi tiligereja basi na antu yeni tazabi siya basi piligobe kunja kune bebe rani bika kumerefe waka zome ni basi maseseto zome achite mazoka kambiwa karina mazoka angoma basi anu mbanda gaona na masikati ngeleo dana kunja uzua kunja wacha wachate wana gaona zoma ya masikati wana gaona mazoka ha masikati kichuni ne mazoka ne zome anje nkabili ya marilati bebe hapo wa bebe sora kandi tigereja basi
0: ana mafalo kumalisa mama
2: jebo ni kabudo unge mutana hatu mwaka zikepansi kwa pangisa mwambono na siwa tai tinadiribia panga basi angakonda kufa anabiona kusogula anazebe wana ukena sipu kati mama kata nipanga nzeru onori papa kani panga nzeru njibida saa maoja nene wano mbela soku tia ife kwa panga na pia nanata pangiwe panangu unapangisa mbuti makariwa unditepa makariwa unditepa maziana saa pangiwa sata buruburu nkabe kufa rai uzuwa kwa jiniwe mudikuziwa tebo mdeba makubao maseseto kareni zome anchite kareni dikapi nipila zuipi nipila kulunepi mpebio udidaki mbanji ukuba kareni tingaimba taimba tebo tikachemerwa uga kambo na pepasiwa ninji ukomero na ipipan tingaimba tebo kapezambi minji pasiwa kumero mbuteteba takizeba ngana tikapasobe kuja kuja makobi kapasambo wakaniga parimbele katupirambo pasiwa nyakupata basao lero mikuba yego ne kafira nzeri mwatipanga mwenye mwena pambatani zoma chuchini munuko wana varimba yego pamba bantu mwabu ila katiba ana redu wala nizu wa bantu zoma mazo machini jaya kukonega gwenda pansi mazi bebe ningamburu ungeni bebe mikuba yego na anji mikuba dapa rai kukupatisa basa basi usi kukupatiwa basi udapa rai
3: juan Roche Paulino ndiri kundi naeni ya yambani ya masensekero wapi oimbapi dinando kundieni ini frantaire pangunu tangu ya senzo yatu ya mpisa entao senzo ya mpisa ndi pindu pia diri ndi pindu pinati pangisisa kuti ife pa, kwazi ndi pindu ndi maimbiru anati kwazi anati pangisa kuti ntundui uyu senzo wao ndishi ntundui uyu senzo wao ndishi punzepu ningefika nwa sena muno entao tina senzo zatu zina titairira punzepu ningavalimba use na pinango memu unga kakutuli mbuto inangwene ikawuse basi kukwa sazwiratu pano panansena pano ikakwene lukuba basi sazwiratu pano panansena podi valimba sazwiratu pano panansena ndi senzo zineta kuti sati tairi risa imbiziti pasambiri entao ndipindu kuti pisati zesira vantaji maningi ndipindu kuti pisati representari kuona kuna unene ndikuona kuti apali ya chinchino entawa kukwatika na senzo ya chinchino mbafuna fuza o mbafuna duwali sandu senzo zatu za didi zikabwela na efe kareni entawa papepepe nindi nati ndike po konselio pangono principalmente para munu murumbala o Zambezia kuti meji mutinga karatani tisareke duwala piatu pida bwela na efe rai kaveri tangu ndipindu pinati pangisi satingena mbuto zinangu entawa tisareke duwala pia tupida bwena na iferai. Entao, modo dao nini ini panu? Mipida kwa nisi kama ningi, por exemplo, chinchino teba kuna maradio, ana maradio, ne? Porque radio ndi mbuto inangu neta kuti antu hazi nji maninga sava, pindu kubulukira maradio. Entao, daka ninga kuti maradio umu, mbaitambu ma programa anangu kuti, entao, masuma nonsene, mbaronga pindu o, mbakwatamba chemera mbwa sanzo mambo anaimba vya kale pia akaimba vya kale kuti ali vivu ne for example inipodi daro podi kitamba ni example pangono kuzepo ninga muno murumbala alipo pai watu muno Bernardo Nevi iye ndikuti ndi munthu kuti abuka kutali na senzo anao entao anya radio kama district anango anzambezi ya muno ne alipo mbwa nango malenda ne akulu aita kutabukira kutali na pindu vya senzo ninga pepe minati pangisisa entao safunika kwa chemera anale para kuti bikonde ferata kwa chemera anale mbabwera ninga pa radio kada suma na tepa ne mbachemera mbaronga thangu ya senzo pya kale pyambani ate anthu para kumbukira kondi duwala porque chinchino vina duwali sandi ninji anthu anaita kuti ana mbuto zao kuti asakwata pinthu anthu azinji mbava entawa saduwala pontho anthu anali tikulonga ma radio taveri kwenzepo ninga dia za mafiriado zitazi dia zinthu kuti aparari puno anthu anaphata basa tai akora chinchino ja na zinjene asakwata asachemera aphale chinchino akora por isso asapha ja pyathu pidabuka naife kalene por exemplo ninga tempo ya mbanire ya paparasa por exemplo jandikuonga kuti madistrito onsene diyeita kuti memu ndi mushadoro abwera memu ngakha kuti ndi guvernador abwera penu presidente abwera entawo ana akuluakulu pa distrito pale mbakwatambo anali ninga mbuya Bernardo Neve ale entawo mbendakaimbambo babi paparasa pale entawo nkhongo kuti azinja saona asakumbukira poruki valimba telero tepa use atelero aliokomene basi ili ndapi nalongene tepa ningamvakona kuimbiwa kwini nkhabe gona ndisenda lukuba ingaimbiwa tepa kiti ningabe gona ndisenda nkhulongo kuti pepirisa tinyerezeresa kalene tingera kutabweraku kumbewa kasa kambewa tingava atekenye kokuvalimba entawo tikenda agora pepirisa tinyerezeresa tempo zezireja agora nkhungo kuti chinchino ingata kuti ne maparasa nkhai kuenda move chinchino aphale ja kugula makuluna opya valimba ninja kupipha pikapheza ikukakha senzo ya didi pontho porque tempo ene rina pepyo ne pyo aphale kuba kabarai thangwi kukakha mchezeko ya didi kuba aphale kaba tayi imuko tingata tinali za timbanira tisiyanise tempo ene rina chinchino enta nkhongo kuti ja chinchino umbava kuliratu thangwi pyochezeka pyochezekana pyo pinachezana yone pinasanjirana mphi azungu pyokhoka entawo tempo ene rina pyathu pyasenzo pire mbani akaba chinchino tepa ne anthu kuphana kunaoravera thangwi achinjanji senzo porque tempo ino sokakha manga makamiza thunchunu vina valimba basi vina lukhuba basi entawo ali ligado na kobira phale entawo poruski pyathu pikabwera naife pire pirikutani pikubira ine ninga produtore sempre mau kontare pinthu pyakale ndisalonga basi so nanji ndi munthu angaita kuti afuna chachi afuna kobiri njache entawo maji konselo ndisaikha basi kuti mesmo tingambani kantore tiaponzepa ngaimba nyimbo zai zingasampanga basi uimbe mbu nyimbo ya mbali ya mpisa para kuti pelimenu ja amunakulu ale entawo anang'ono adakhonda ziwa pya mpisa pya pinthu pyakale pire asata nimbo ja asakhambu namba nimbo asanyerezera akulu asanyerezera pyakale iye aphalembo asaziwambo kuti finale kalene anthu akakhatepa entawo pinthu pyabo por exemplo ne ini siku zinango ndaenda pa loja ya ndala kupyesera ndazampezera akuxikutari nyimbo za valimba entawo nkhongo kuti pepiri ndi pyadidi maningi ndipi amunakulu anzeru kuti nkhabe duwala pyawo pidabukana wene ku pidabuka kutali awene nkhabe duwala rai awene atelero asaxikutari basi valimba use lukhuba sava
0: iri kuchitika dzome kulu ya Nikech pabodzi na Nyambaru bulukira mkati mwa ino mprovinsi yazambeza makamaka ku distritu ya Gurue kodi mwatuma kuva kale makamaka mtundu noyu wa tsenzo mtundu noyu wa kuvina mwatuma kuva kale makamaka imwe ninga mbodzi nya kusasanya nyimbo
3: mazumana ta ndisava ate ndachita pontho ndachitira mauro mauro kandi asaimba ndisazoma muno murumbala muno asaimba Nyambaro entawo pana anango aimbi anango kuti asaimba mazoma ninganawa embora kuti si onsene tayi maji anango asaimba mariti mwanangweni maj konselo ndiningamoda longeni kuti ndisatani basi ndisapanga kuti mungaimba nyimbo zanu penu nsachizungu entawo imwe tenki bwelera mbopontho pyakwanu pang'ono para kuti anthu akhondi duwala ini mawu kumalisa simakulu nkhabe ndikuti principalmente muno murumbala ndiso ndine tasiyaninga kuti mesmo tingakhale tani kuna chinchino kuna pinthu pizinji maningi kuleta kuti pikuta kwazi tulonge azungu asalonge inventory ri piridala maningi maji tisaleke siya undimomwene wathu tai pakhundu tai porque ife undimomwene wathu ndi pinthu pyathu pikabwera naife kalene pyavalimba entawo use lukhuba pepiri mesmo ngakha kuti tiri mu studio embora mphi amakina machitengi mishero basi kwekule pang'ono para kuti undimomwene wathu ukhondi kufa
4: zinaga ndili Antonio Ernesto Martinho senzo yakale yakha yadidi thangwi pa anthu chizengu chakha cha valimba akaoneka mause lero alipo basi mause a valimba ilipo akhalapo kalutu na lero ene ilipo pavila pano nkhabepo majiforomu kalutu ilipo ivikachesenzekesa anthu pakati pambumba ikaoneka munthu kalowa kalu utu, kakwanisa sanzai sa amafera. Kalu mba ni njaura. Na pinango pe usiana siana, pebebe, kasanzai sa ifibano. Leru na chitukuku jabwera, ana mba njaura, nkabi unuavu kuti ono kupata pindu, pio kuoneka kuti bulusa makaliru atuakari, wabulusa bakwecha.
0: Chakufarana nesi, chakulota nkabi kuyani tsetse kuyani kachitu kuti mkwani sikuputana na tumpangwa zatu za pakati na kati paziko inu titome tine patu na achi ngali ngali chato.
5: Angwa zapakati padziko
6: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariba dide
7: mabasawa musava kubulikira nkati mama provincia Atete Sofala na Zambezia manungero anjisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
0: Mwikiro mpamvu na chifuna na ofesira nyumba mpepa Radio Mozambique. Chakuto mambativeni misolo ya mpangwa zato nchi kwa kwa. Chapangawa Nikola Wangakote ubalo kupiringa na pipi pinai na madzana mashano bulikira mbalo mwachitiritu ya pebani. Ndiwo anati ya zapumi nyato ya muso wa maazi pandanda inafuna kuza ya nyenzi makauno. Antu kumi na anomwa piwa na pinyama piansanga pa kupita makamaka ndanda zitandatu za kutoma makauno mbalu mwachitiritu ya magwe mprovincia ya Tete. Mpwenye kusofa ala kuna mpangwa zinalonga kuti misinzu ya kupiringa na madzana matatu ya nseu ndiyo inafuna kusasanywa bulikira mprovincia sofa ala pakati pa makanizo utongi wankati mwasiko ino zinas na zinangu. Ndiye mpangwa zatu za nchisena masiku a lero. Mpangwa za pakati na kati pa dziko ino. Zina kazi mkwa bulikira panu pa studi ya Radio Mozambique panu pa nzinda wa Kilimani munu Zambezi. Andre na nzanga kumichini Eliseo Salakini. Kutete kuna Virgilio Jekiseni fale na vemwe masiku a lero. Njangeni nipano Antonio Domingos kune Monsene tichite klani naife. Titome na za kutete zinalonga kote antu kumi na anomu apiwa na pinyama piansanga pa kupita kwa ndanda zitandatu za kutoma makaunu mbalo mwachitiritu ya magwe mprovincia ya Tete. Apo ndi ndawa zingaze zidalimbero panzizi ningana onoyu onezi jo.
8: Antu kumi na anomu apiwa na pinyama piansanga pa kupita kwa ndanda zitandatu za kutoma za makaunu ku distritu ya magwe muno mwantho mprovinsia ya Tete. Panzidzi unoyu kwalembewa ndawa za kukwana madzana mawiri na zisere za kuvuyiwa kwa anthu na pinyama pyantsanga makamaka mkati mwa mapostu administrativo a Chindhopo na Mphende. Mkadamu wa subi isalanganira mabasa ulimi na akumedza mkati mwa chigawiko cha mabasa a mfuma ku distritu ya magwe alonga kuti nzou, mvu, na ngona, ndi pipinyama pia kuzuza kakamwe pirikuvu ya mbumba ya kwenye kule. Jose Kefasi, alongo kuti kupambula kupiwa kwa antu anomwe awa, anango antu kumi na wiri asalapa utenda kuti dzakuno mudzaone na tangwe ya kukuwazwa na pinyama pia kuzuza. Kefasi, alongo kuti kundwe nango pinyama pia bodzi pia vudambo udidiwa kusiyana siyana makamaka ninga kugujula mabote manai ya kumedza nao, kufudza misakasa minai, pina pia vudambo umera wa kusiyana siyana ukadadzwalwa pa nzami ya za kupiringana makumawiri na zinomwe. Kefas, alungu kutimizizino, basa ilikupatwa toera kukurudza nyato ishi ya kuvuiwa kwa antu na pinyama piansanga.
9: E esses casos foram registrados principalmente na Casendira, com 16 casos.
8: Ndawa zezi zachitika mbuto za kusiana siana. Kumukumbura, walemberwa ndawa kumi na standatu. Kudaki, kumi na zisiri. Pachisa champende, walemberwa ndawa makumawiri na zisiri. Zinango, ndawa kumi na status walemberwa kumusengezi. makuma wiri na ziwiri kuchitete, kumina ibozi kuchindopo. Tuhera kukuruza nyatweneni, tikuchita mabasa kusiana siana makamaka, tikuyeruza atsakumeza na atsakulima, kuti afuluke mbutu mule musawita pinyama ipi pya kuzuza. Mbwenye kundu nango, nsitu ukulu wa pinyama usechemero wa Parque Nacional de Magwe, ukufamba mba uzindikira mikondo ya nzou. Pina, kuli kuikwambo ponto pikwa mbali mbutu mule musawita ngona munyanza ya Zambezi. Kundu nango, tikupaka nzeru atakulima kuti adziwe kupatisa basa mhiripiri nonga njire bozi ya kutusa nayo pinyama pya kuzuza toira tigwangwanyi uipi nungono yumpisa.
9: A nivu das comunidades para travar esse mal.
8: Kulonga tipeneko kwa Jose Kefas nkadamu wa subi isalanganira ulimi na kumeza nkati mwachigeiko cha mabasa mfuma kudistritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete mpalongo kuti aweni alikupata basa masiku na masikati toera kukuruza nyatwa ya kukadzangiwa penu kuvuiwa kwa antu na pinyama piansanga na nchi kwenye kule chakachino kwa piwa antu kumi na anomwe na pinyama pya kuzuza pya ntsanga. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Kala pakondo Onesio Joe. Trananzizi muno muradio Fembe na mapindi maku matatu na matandatu. Muno Zambezia. Ubalo kupiringa na pikipinai na madzana mashano. Bulkira mbalo machitritu ya pebani ndio anati adzapumi nyatwa ya muso wa madzio kuma pantande na funakuza ya nyenzi makauno. Salimu tepa.
10: Ubali kupiringa na andu piki pinai na maza na mashanu walua ni ya pebani munu Zambezia. Ndiyo unadikira kupaswa antaba wa maza kumwa kulukira pa ntanda ya nyenzi. Inafuna kuza pionseni tangu ya kumangwa kwa mbunu ziswa za mazi. Mushtadoru walua ni ya pebani Kasimu Jamal. Alapangisa anewa mafala kuli nyumba ino mpipo munu mprovinsi ya Zambezia. Azuisa kuti zinati zimangwe nkati mwa ntanda ino na ntanda ya nyenzi inafuna kuza mbunu ziswa za mazi akumwa za kwanila kumi na zishanu. Kwenye kukuchitwa kwa mabasa anewa, ndiko kunafuna kusogolera na fukwe ya UNICEFI. Mbativeni, kulonga kuna chita iye.
11: A ekipi da Afrodril já está no nosso distrito, incluindo as máquinas.
10: Unonsisi kukubanika fukwe inasalaka na kuchimika mbunu za mazi akumwa. Tenepa, kukuchitwa pionsene tuwela kuhika mbunu zeneze mkati mwa zingasi mbuto tirikuza mbatipaka mabasa anewa mbuto ninga kisa kia impaka kuna kumanika na mika nzo kakamwe ya kusua kwa mazi ya kuma paboze na zinango zake ninga pisa pia mulela na naburi.
11: Os outros furos de água vão acontecer no posto administrativo de Mulela e também no posto administrativo de Naburi.
10: Na anda kupiringa na piki maza na mawiri a mbumba, luane pebani ndiye na gumanika nzuzuno na ntaba wa mazi akumwa pantengo wa kukwanyira maku matatu na mawiri pa zana. Ninga kulonga kule chita mushtadoru wa luane ya pebani Kasimu Jamal. Mbativeni kulonga kulacha iye.
11: Nós tínhamos uma taxa muito baixa de abastecimento de água nível.
10: Ife tribumanika na ntaba wa mazi ya kumwa wa kuterera kakamwe nanj mbunu za mazi zikali za kuchepera mwatenepa tili kukunga mpambu kuti tipungule nyakwa ninga zenezi unonzizi pale kukitwa mabasa tuwela kuziwa chamaso ndi mingazi mijigo inagumanika ya kujuka tuwela ipanisi kusasanywa munu pebani.
11: Levantamento de todos os furos avariados e encontrarmos parceiros para a devida reabilitação.
10: Kasimu Jamal, mostrador wa lua ni ya pebani munu provincia Zambezia, pakulonga kuli ino nyumba mpepo muprovincia ino pa maganizo anazamakitwa tuwela mbumba ya ineri luani ikwanise kupaswa ntaba wa mazi akumwa.
0: Wapichita Salimu Tepa kakone kutale na motu kusofala. Misinzo ya kuparinga na mazana matatu ya mseu ndio inafuna kusasanyo wa bulikira mprovinsia Sofala pakati pa maganizo a utungi wa nkatu maziko ino. Pereira tome.
12: Misinzo ya kuparinga na mazana makumatatu ndio to miseu inafuna kusasanywa pa nzeru za utungi. Tuwela kutimpaka chaka piku piwiri makumatatu na chibozi muno musapiki misinzo sene gumanike ya kuchena. Kufeka kuti hapa ndi mpamfu ida chita utungi. Tuwela kusasanya paswa mise udagujuka muno Sofala. Mpangwa zenezi zalongwa na delegado wa Ane Mbuya Gidio Moraes pakati pamaguma makulukekamwe adachitika pano pabera nzendo kuli wa Sofala Mbuya Gidio Moraes alonga kuti misewe ineyi njekufunikirike kamwe kubulukira Dondo mpaka Matondo Boze mpaka Gwaragwara Casanova mpaka Mushungwe Ponto na Luane ya Chibabava mpativeni mafala
13: ainda ontem abrimos concurso no âmbito desse programa, que é o programa Magistrada 2031 para
12: Tuzuru tafungura ntaba kuri anyakudziwisa kuchita mabasa au mangemange ya miseu misewene irikudikira amisiri twera atome nayo basa panase unangu unabulukira Dondo mpaka distritu ya Mwanza mbiptiriza mpaka Chiringoma Mbipasirana na chisa chinangu chamarikati ya kaya na ndoro. Ife, takumerwa na kuti azinji amisiri akuzuisa kumanga miseu alikuoneka, alikubulkira. Apo chinati tikwa nisi kutoma na yubasa nsiku za kuchapa kikama.
13: Cidade do Dondo atravessa o distrito de Mwanza por conseguinte passa pela vila sede.
12: Awa tuwa kalmafara. Ambuye Gidio Moraes, delegado wa Ane, muno mprovinsia Sofala Mbaronga pa tangwe ya basa kusasanya paswa misewu ina maruku gujuka tangwe ya mkwanyuku wa ukalo kudambu.
0: Wapicheta Pereira Tome, kala pakundu, mbutwe kulu ya kutonga miseru nkatma inu mprovinsia Zambesia njiru kuchita mpimo wa didi pa mabasa ada chiteu pa makadamala wa mpaka na chino. Mbani adalongo mafalanewa? Miguel na pasoa.
14: Zilezi mpango wa zamuazo kundaradu Mosambike na prokuradori wankulu bulikila panu panzinda wa Kilimani Rambo Simbe. Mwenye iwo alonga kutipendepiri kuchitika tangu basa na chiteo bulikila mpisa pia kusiada siana yeluza mbumba tuwera iwo achulule mikanzu wasibos pina kundinango ale alinansambo asie tuwera chitapia didi gobesera kumiru ankaidi.
15: Provincia Zambezia nikalonge kuti tikuenda mwadidi tangwe chaka chateshe tizi kukumana ntonga ngati zinezine tangwe buka janeiro mpaka dezembro provincia nsene Zambezia ya kala mwadidi ne chaka chino buka janeiro mpaka napano tisati kumana kazo ntonga ngati enei so chaka chapite cho tukulonga 2024 chaka chata tizi kumana pintu chaka chidamala nkabe chaka chino atepano nkabe so 2024 daoneka kazo zitatu uku ku Milange Lugela Piantu adakwata pale watu kwa nyeze era kuti tikakuta greni basa yes. Didi ntantan tao tidapata ndoneo panu jali kutabuka kadeo kune
14: Apo musa chitanji mwenika prokuratoria tura kutuma basa afambi nika muna flikrebio mikansu sibosibosi ichite muno mprovincia
15: takuta mwenzo ne ife nga prokuratoria basi atu tisa chitatepa ife tisalonga na mbumba salonga na mbumba ningatepa tiripanu pa radio panu tikulonga na mbumba tawa basi atu njene tisalonga na mbumba kwa pangisa bale watu kuti afungule masu mwea sagoni tangwe masiku yanu pintu zinji zikushitika mwea tangwe tisajio kuti pano piantu zinji ya bale zinji ya kutabuka sono na kutabuka kwena hiyo walikupita tawa asabwera piantu nangu na mitima kuipa kwa chita pintu mkaku chitika kuna mbali yako so nifipanu mkaku kala tepo nwe tisafamba ngani bairo kwene madistritu tisapita kweku kwenda kalonga na mbumba kwenda kapangisa bali watu kuti iyo afungule maso akale akale atento ne kuti akonde pintu ngatene tisalonga basi na piano ndivyo nkakuneta tai pano takomerwa chakachino tisati kuona pinu ngatene tangwe mabasi ame mwifiti kuchita kwenda kalonga na piano kuti pindu isa oneke tai
14: akadi mafala Rambo Simbe, procurador wankulu bulikira pano panzinda wa Kilimani, mbakalonga pangiza kumerwa tangwi basa na chitewe ukuluka kamwe tura kubweza matangwe kufivinizwa kwa mbumba nkati mwa ino provincia ya Zambezia.
0: Wapachita Miguel nda paso wa pampangwa sinangu itiripangani kulonga kote anu kupringa na madzana manai akatabuka kudziku ya Africa do Sul ndi wadapita na provincia ya Sofala pa ulendo kwenda kudziku idabalwa iwo Malawi pa kumala kuona nyatwa kujoni na thangwe ya chinkutuvu chikaoneka kwene kule. Kodi ulendo noyo wachitwa lini? Perera Tome.
12: Ulendo noyo wachitwa Sumaneda Malish. Azinji ndi anthu adziko ya Malawi akadatama ku Africa do Sul kwenda kasaka makhaliro mbwenye akwanisa tene pakugwinywa mpaka dziko Malawi kubulukira pakutambirwa mbuto yakusamira miotokala ya Chibabava na Kaya. Nyekupironga pandi kanivere wa mbuto inasakana mabasa au madiri ya dziko muno province ya Sofala mbuya Francisco Shabao alonga kuti anthu ndinganene wanzathu ana dziko ya Malawi atambirwa na utongi wa province ya Sofala mbakwaniswa tene pakupatswa chipedzu chekuti ulendo awo ufambe ninga munafunika. Kukaya atambirwambo basi mbapangwa chibozibozi mbapatswa mbudidi na chipedzu chinafunikira twero kuti ulendo ukhale wakulungama. Francisco Shambala agomeza na kulonga kuti ana aziko ya Malawi angapita na aziko mwathu muno nkhabe kusikimizwa nkhabe kutambanyatwa na kuti ndi anthu ninga ifembo uipi kunenswa kuna chitwawo kubulukira dziko ya Africa do Sul mbaleke kuchupwambo muno dziko mwathu penepi utongi watu ifi uli kukonda na ipyo takwanisa kuwaperekera mpiti ya pasa mafala achisizikiro na chifunano pontu tapasa mbudidi twero kuti iwa kwanise kukhala anthu okuchita ulendo wakufunikira mbati veni mafala
16: en fonction da sua nationalidade já foi efetuado a nível da provincia de Maputo os postos de travessia usados para
12: nchiferana maziku anthu anatamba nyatwa tinati tiyapedze kwa pitisa mpaka dziku mwao nchiverano na mabasa anasaka na madiri aziku muno Sofala tikuchitambo basa ya kuapedza tachimika mbuto ya kutsamira miotoka kukaya na Chibabava twero kuti anthu akwanise kulemberwa na ku twero kuti anthu akwanise tenepa kupaswa mafala akulika paulendo na chitao mpaka dziku mwao.
16: Triage que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos.
12: Awa tua kalmafaya ambuya Francisco Chambao, mbakanga kadivere wa mabasa na saka migano ya ziku muno provincia ya Sofala.
0: Wapichita Pereira Taumeka kone kutale na moto trinanzizi ufemba na mapindi makumanai na masera. Kutat, tifungise na za masenze kero, mfunzisi wansoka wa Shingale kuprovincia Tete, adumbira pakwechi kuti makaunu nsokache unachokosiwa tayo mmapika makulu wa kugwampira na mientu asachemerwa Musambola. Mbana dalonga mfalanewa onesijo.
8: Mfundisi wa nsoka wa Shingale ya Munonteti adumbira pakwecha kuti makauno nsokache hunachokosiwa tayo mu mapika makulu akugwampira na miendo asachemerwa Musambola. Arturi Makasari penu tironge turitu alonga kuti midzidzino awene alikugumana mpinga pinga pang'ono kuti akwanisembo kuwina mapika mbwenyu pyonse nene pyene piri kupangiza kuti anati apitirize mkati mwa mapika wa Musambola. Turitu asiyansa mane ya mafala ni thangwe kuti kumapeto kwa sumana uku awene amanga ulendo mbaenda kachibula aphale a ferroviario ya kunakala pakuchoma mpiro bodzi anachitwa chimudzi diso ya pakabonga. Turitu adumbira mbalonga kuti pyonse nene pene alikupichita kuti akhali amuno mprovinsi ya Tete apitirize mbaperekeza nsoka ushu wa Shingale nkati mwa mapika a Musambola.
17: No, espere isso. Apesar de
8: tai. Lekani kudikira pepi. Masezi alipo anthu anango asafuna kuona kuti nsoka wa Shingale uchokosiwe mu Musambola. Mbwenye pepi hapina chitika tayo thangwe Shingale njamuno mprovinsi ya Tete, na ipyo ndi nsoka usatongwa kulimirira mwadidi provinsi ino. Ine ndikulonga mba ndimenya pansi ba kuti shingale nene hanabuswa tayo mu mapika amosambola. Ushu shingale anapitiriza mu Musambola masezi mbasogolerwa na turitu, penu mbasogolerwa na munthu nango mbwenye kuchokosiwa mu Musambola. Hanachokosiwa tayo.
17: E complicada, mas não vai cair. Com turito, sem turito, não vai cair.
8: Kulonga tipeneko kwa Arturi Makasari, unoyu, ni mfundisi wansoka wa Shingale Monontete, maganikira pakwecha kuti aweni, anati apitirizi mu mapika amosambola chaka chinadzam. Arturi Makasari, alonga kuti anthu, mhedidi akali na chikulupiru, chakuti Shingale, abwerera mu Musambola, kuti akaliretu kwenda na kwenda. Kubukira munu mzinda watete ndine Onezi Yojo.
0: Wapuchita Onezi Yojo kakone kutale na motu. Tinziswa kuputana makamaka za hangwa zumsene za mumbu. Tive makamaka za kutete, titomi makamaka na za kutete, zinolonga kote. Mulembo utongi kuprovinsi ya Tete, alikucheuza kuli akadamo apisa pia kusiana siana peno malokalidadi kuti akwanisitu kuchita matongero ale akufizira mbumba pa mpionsene penepi. Tuwela kuganikira tu ntendere chisidzikiru pabozi na chianjano pa kufuna kutambaru sa provinsi ya Inere. Krishna Mafumu alonga mafulaniwa pansipu ya Dzulu Ndimingu pakati pa kupangana na akadamo ampisa pia kusiana siana akukwana dzana kumi na anomwe provinsi ya Inere. Awa nafuna kichitina ndukundi pa maguma makulu nafuna kusogoliriwa na ndongi wa dziko ino Mambo Daniel Chapu. Mbakala maguma nafuna kukwata nsiku zishanu kwenderatu mpaka pansiku zisere za ndandaino kunzinda wa Maputu. Krishna Mafumu ati maguma anewa makulu alupangiza makamaka kufunika makamaka pa basa ya mwinchi. Pondo matungiro kufezera duzi mbumba pionsene penepi tuwela kuti mbumba ikwanisi kuverana na asogolera buzibuzi. Ngaramu unole akulupirira kuti pakati pa maguma anewa akutoma autongi. Iwo anati makamaka kumalisa nyatwa za mbumba pondo na kulonga pili pinafunika kuna mbumba. Apangizwa pakwecha pansiku ya lero mushtadori mutswa bulukira mbalo mwachitritu ya Angonia. Trikolonga Archimedes Pensado ush nafuna kusogolera chitritu ya Angonia bulukira mprovinsi ya Tete mbikalalua ni bozi. Inakumanika na mbumbe zinji ponto mbikalalua ni inapaposo bulukira mprovinsi ya Inere. Karamu unole ati karamu ushu wada sanghulu wa kutuwira kwanise kusogolera jitritu ile ya Angonia ninga mushtadulu. Ndiye mbasati kusanghulu ninga mushtadulu kasubenza ninga mulemba kutoma wa ndali ya Frelimo kuchitritu ya Makanga mwenye pita pambuto ya Carlos Matimbi. Pamsembi ya kupangizwa pakweche desoguliriwa na karamu otongi mprovinsi ya Tete. Yaoneka na karamu Domingo Viola pa tsindi ya luani ya Olongwe. Kumbira kupiringa na piulu mazana matandatu na maku mashanu ya metikashi. Ndiyo kupatia swabasa tuwera kulamusira paswa mbutu za ufunze za kukwana kumi na zuiri bulukira mprovinsi ya Tete pakati pumanganizo akupinzira mbamvu ya kusasinyira mbutu za ufunze. Mabasa anewa anata kwanise pakutoma aone kabulikira mbalo ma mbutu za ufunzi za kukwana zitatu za ntundu wa primaria bulikira kukaora basa zinai kusangano zuiri nkati mwanzinda wa Tete. Ntengo ubozi kujitritu ya Shangara pabozi na mbutu ubozi ya Mutarara. Ndi kubiri buluka mborosa mwambutu ikuli ya kukoira kubiri bulikira mazi kwa onsena pansu penu Banco Mundial. Pia onsene pene pituwela kuganikira kutu kumanga mbutu za kulika pontu za
18: kupirira na uchinjo kalo kudambo upionsene penepi tuwela uganikira ufunzi wadidi kuli afunzi mkuleka pakundu basenei ya kumanga patwa na kusasanyira pondho iwa kubala makamaka pakati babasi bosi bosi kumanga mbutu zire za kulika pionsene tuwela uganikira kuti afunzi afunze mwadidi pondho afunzisi mba afunzisa mwadidi mkutibirani mzaone. Otongi wa kutete ulikumaza bulukira nkati mwa provincia inere bulukira pa magistrate wakukwana masere mpaka kuminebos pakati pa maganizo akupedza akazi. Makala maganizo anadzwika na Euso Kapash bulukira nkati mwa provincia inere. Ndi mabasa anafuna kutatariswa mpaka magistrate ale na kumanika na nyatu kusiana siana ninga chifunde Tsanganu, Shiuta, Lua, Makanga, Maravia, Mutarara, Zumbu, Angonia, Shangara, Pabozi na Marara. Dimaganizo kufuna kubweza nduli ntengo wa ale akazi analika kufunza pondu na kubweza nduli nsambo wa kusimbana na tunge kuchepa. Maganizo anewa likuchitu wa bulikira nkati mwa mbwenye na maganizo anea utongu likufuna makamaka kuchita basi bosi bosi bulikira manchitrito nsene mbwenye mlongefi pino akazi ya kukwana makumanomu na afemba apipi mbale arakwaniza tenepa tukubulikira pambutu za ufunzi za kukwana makumanomu na ziwiri mkate manchitrito inere ane wadapaswa nguo za ufunzi ponto ninga kolonga kudichita nkadamo anasalaka na mabasa kusalaka na matraka basa na masenze kere kutete Fatima Shiko 5 Resh. Kusofala tinava mpamba zinalonga kote nsoka wa agyesh especiajo kusofala ndiye wapichimwa pakati pamapika awa nkati mazikoino mosambola makamaka pa kufuna kubulikira makamaka pa mapika makulu pakati mnonge fipino unaluza pa nyumba na ndhawe ziwiri pa kutimbana na nsoka Union Sportiva Sisongo makamaka pa manja chinai amfindwisha kumalisa ndi mapika akoti anakwanisa pa misoka ine miwiri kupita ntando babubudana mwakutibirana mudzaone mbwenye songo aonesa kuti ndi mamuno kukwana tinepa tumbakwanisa kwa tsimba muna asha age shpesiaj di sofala pakundi nangwache tsogoleri wa penu nyamanejo nsoka wa age shpesiaj di sofala Abdul Kadre zindikira kuti ande amuna songo akhali amuna akusasanyika pontho akwata kuti akwanise kuwina makamaka mapika mabosibosi kuna nkaramu nsindikizi ushu nyamanejo nsoka wa Union Sportiva kusongo Vitor Martini asimba kakamwe kuzipereka kudichita aphali anale Union Sportiva di songo pa kubabada nsoka wa agia shpesiaj di sofala. Za muno Zambezi ya tuwela kufungisa na zumbangwa za atu nsipi ya lairu tripangani kulonga kote. Chika wiko chikolo bulikina nkati mwanzi kwa atu ino chinasilakana tamwe ya uchinjo kalo kudambu alikubalo kuchimika michini miwiri bulikira mbalo mwama chitritu na makura na maganja takoshta munu Zambezi ya pakati pa makanizo kufuna kutunda uipi kusiana siana tangu ya uchinji wa ukali wa kudambu. Mafala anewa pangizwa pakwecha na nkaramu mkulu nsindikisi pa chikawiko sinasalakana ukali wa kudambu kuno makamaka Musa Mustafa. Ati makanizo anewa ndi kufuna kuchenjeza mbumba tangu ya uipi unaoneka tangu ya uchinji wa ukali wa kudambu. Konsayu Municipal bulikira mbalo matitiritu ya Milanji munu Zambezi ya ndiyo alikubala kupanda. Misoka tuwela kupedza akazi na apale na sikana pionsene pinepi pa kwa pasa mbutu za ganyo zingono zingono. Tuwela kuti aptrize na maganizo anewa ndi maganizo anajita kundi awa da sainu wa pabanja. Idaoneka pa assembleya penopa nyumba ya a nya mitemo mbalo mwanchitiritu inere ya Milange Nkaramo wanzindo kutongereka wa Milange Flishportemfua akulupirida kuti pamfendo ya kutoma iwa anata kwa nisi kupereka makamaka mpengo za ganyo za kukwana pikwi mazana matandatu tuwela kupeza makanizo kusiana siana akuzengeza mabasa kusiana siana bulikira nkatu maluani inere. Mausa Vesera Radio utafika kumapetu na zumpangwa zatu za pakat na katipazi kwenu. Nzizi okupatana na zumpangwa zatu za nzizi. Kumi kumasiku. Sinafuna kumazwa na Vito Rufino masiku didi.
19: Olga da Glória, boa noite. A saudação extensiva ao nosso estimado ouvinte. Morreu esta segunda-feira, aos 99 anos de idade, o cardeal da Igreja Católica e bispo emérito da Diocese de Xai-Xai, Dom Júlio Duarte Langa. A notícia foi confirmada à Rádio Moçambique pelo vigário da Diocese de Xai-Xai, o padre Elias Tivani. Segundo o padre Tivani, nos últimos dias, Dom Júlio Duarte Langa não gozava de boa saúde e se encontrava internado no Hospital Central de Maputo, onde veio a perder a vida.
20: Ele já tinha 99 anos. Não podemos pensar noutra coisa além da própria idade. O corpo já estava debilitado. Nós perdemos um grande homem. Foi um homem muito pastoralista, porque deu ocasião aos leigos para assumirem o seu papel. Foi um bispo muito valente pós-independência e até a chegada do Dom Lúcio.
19: Nascido a 27 de outubro de 1927, em Xongueni, província de Gaza, Dom Júlio Duarte Langa foi ordenado sacerdote a 9 de junho de 1957, na então Catedral de Lourenço Marques, atual Maputo. Entretanto, o presidente da República destacou o percurso de Dom Júlio Duarte Langa como uma figura de grande referência espiritual e humana, que dedicou a sua vida ao serviço da Igreja e do povo moçambicano. Daniel Chapo endereçou uma mensagem de condolências à Igreja Católica em Moçambique, à Diocese de Xai-Xai, aos familiares e a todos os fiéis pela morte de Sua Eminência Reverendíssimo Cardeal Dom Júlio Duarte Langa, o segundo cardeal de Moçambique, ocorrida esta segunda-feira. Na sua mensagem, o chefe do Estado recorda que o cardeal Dom Júlio Duarte Langa exerceu o cargo de bispo emérito de Xai-Xai durante quase 30 anos, com total dedicação às comunidades, tendo-se distinguido pelo apoio às populações mais vulneráveis e pelo compromisso com a promoção da paz e da reconciliação nacional. Na mesma mensagem, o presidente Chapo enaltece igualmente o contributo do cardeal Dom Júlio Langa na aproximação da palavra de Deus às comunidades, através do trabalho de tradução de textos do Concílio Vaticano II para línguas nativas, valorizando a diversidade cultural e linguística de Moçambique. O ministro da Administração Estatal e Função Pública diz que será conhecido até a próxima semana o novo governador da província de Gaza, na sequência da renúncia de Margarida Mapanzeni Shongo ao cargo. Inocêncio Impissa esclarece, no entanto, que a renúncia de Mapanzeni Shongo ao abrigo da lei não a impede de fazer parte da Assembleia Provincial.
21: Creio que entre esta e a próxima semana, porque os processos estão praticamente concluídos e só aguardamos que a Assembleia, a mesa da Assembleia Provincial de Gaza, marque a sessão. Uma vez marcada a sessão, as coisas ocorrem. Então está dentro dos poderes exclusivos da mesa da Assembleia e o nosso trabalho é acompanhar a Assembleia, a mesa da Assembleia, até que marque. A pessoa que resigna a posição do governador não deixa de ser necessariamente um membro da Assembleia. Querendo, pode continuar na Assembleia. Deixa de ser governador, passa a ser membro da Assembleia. Mas também pode decidir não ser membro da Assembleia. Não há problema nenhum.
19: Inocêncio Impissa falava na noite desta segunda-feira, no espaço Cartas na Mesa, desta estação emissora. O ministro da Saúde, o CNI, se defendeu esta segunda-feira em Maputo um maior alinhamento entre o governo e parceiros de cooperação para responder às prioridades do Sistema Nacional de Saúde. O posicionamento foi assumido na abertura da reunião bianual do setor da saúde 2026, o principal fórum de diálogo entre o Executivo e os parceiros de desenvolvimento. O CNI afirmou que o momento exige menos discursos e mais resultados com recursos direcionados para melhorar o atendimento à população.
22: Agora não é tempo para discursos, é tempo para ação e com resultados. Ponto final. Então, é isto que quero saudar, esta organização que vi, estou a ver nesta reunião, e vai permitir alcançar resultados e vai permitir trabalharmos juntos para a melhor saúde para o povo moçambicano. Então, muito obrigado por este alinhamento e esta organização.
19: Ministro da Saúde, Hussein Yassim. O secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África reafirmou o compromisso do organismo em apoiar o desenvolvimento de Moçambique. Cleva Gatete falava esta segunda-feira em Maputo, depois de ter sido recebido em audiência pelo presidente da República, Daniel Chapo. Gatete referiu que no encontro com o chefe do Estado foi identificado o setor energético como essencial para impulsionar a economia nacional. No estrangeiro, cerca de 900 crianças que migraram do Marrocos para a cidade espanhola de Ceuta, no contexto da avalanche migratória assistida na semana passada, encontram-se acolhidas nos centros de reassentamento daquela região. Segundo o governo regional, citado pelo Notícias ao Minutos, todos os petizes são do Marrocos. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Tete poderá registrar esta terça-feira 31 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Beira com 30 graus. Inhambane, 29, Maputo, Nampula e Pemba, 28, Vilanculo e Lixemoio, 26, Xai-Xai e Quilimane, 25 e, por fim, Lixinga, 23 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias.